0: 公雞啦。
1: 點啊？好唔好食啊？
2: 好味啊！我嗌住你招牌啊！
1: 係啊，試下啦，試下啦。
2: 馬介休頭通粉，仲有煎馬介休同埋忌廉煎大蝦。
1: 係啊係啊，你試下啦。
2: 聽講你呢兩個餸都係首創係咪啊？
1: 其實就唔係首創嘅，好似嗰個馬介休通粉咁樣啊，其實每一個家庭都有，只不過佢哋用豉仔，咁我哋落咗通粉。
2: 哦，咁你哋點樣諗到呢啲餸噶？
1: 都係我先生啫，佢好中意諗嘢。
2: 我覺得呢個幾好味咯，佢同平時食開嘅通粉好唔同啊！我第一次食馬介休整嘅通粉啦。
1: 佢葡國人咧係好多用好多奶啊，好多忌廉啊咁樣，咁佢就諗下用忌廉加少少咖喱落去咁樣。